0: case you missed it, esto es lo que pasó en el Shaboy Show.
1: Yes, my pero no me agüito is that my mail still goes to my mom's house, okay. And she's keeping one of my checks hostage because I owe her money. Oh. Pero no me agüito.
2: She can't cash or deposit the check. Hey, it's under your name, no?
1: I know, yes. But, dude, you already know. Like, las tías, my mom. Oh, she has a little amiguita que trabaja en el banco. Oh. Clearly, that's tranza. That's fraude. That's all of that. Girl,
3: man,
1: like,
3: that's crazy. I didn't know your mom, Mama Ruth, knew that Rihanna song.
1: What song? Oh, be better have my money. That's my ringtone.
0: Listen to the Shaboy Show Daily Podcast. On your favorite podcast platform or at shaboyshow.com.
4: S-H-O-B-O-Y Show.
5: Shaboy.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Espera, ¿todo un helado Pado y Menú cuesta solo $6?
5: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
4: Ok, desde hoy venimos todos los días.
5: ¡Hecho!
7: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
8: Today's hot hits all day on Fuego FM.